Laskovek Slovenčo, a ne baduj djevčenatko što je propala. Ja se pitao čevnjinu baš o te ne kazala. Podivi se fajno ljubko, podive, podive, jak ti horje veselenki, kude mi hodjele. Oj, kude mi pohodjele, v žabe ne hodjete, ako ho mi poljubjele, v žabe ne ljubjete.